0: Simba. Ziva Sedia Femisina Gibias Kimisina Logabrio. Sedu Maribogola Simba. Tilimindibe Nyoka. Tilimindibe Roma. Gimkwane Gwanga Wiliza. Ejo wabdi kapechikopo chansio na. Ah, Vasky ya sika nyali imba. Nikola Vasky ya sika nyowu. Seja ya kasika na kukwata mchi watu na kakamu lago na kakamu niyo. Kuhunolo. Kuhunolo kambro suruware. Cristiano Ronaldo. Akubia wavu de kipa. Ula de kipa nga uzu managuza wavu de. Uwe njini msputu wavu de. Ziri egole muti nye manafaba podko. Egole muba nafaba bangada kubosha katibu seke. Yuseka singere sumikaya na amanya. Tuli mundibe nyoka. Abana bese tule ndiba. Ati ndibaza kwete ra ya mau. Cho ya mau. Ndibe temble ya kasika ya bangada manafaba kubosha. Waguru mna mbakumi na mumpira kwa kusimna mkwana kwa kasika. Wishi mungu mwema na faba podko. Champion beti vate kama musimbe. Champion beti vate kama musimbe mkwana kwa nga uliriza. Mbere beti vete mbele kusebe mbele kwa simba. Wabula. Baba sindi sema hydration. Kwa nga nga sakara effect. Ne producer niko jeko sama jespata. Amuna nikuwa sede farmer. Jebaite hibernation. Bruno Keyugi oriote baba. Buziza kwenye mkwana kwa angabwana kufma. Kinsali uyuta. Mzaiwa nkatelega Lawrence. Ugambote wale chabisimbalu mongura. Umunangira katelega Lawrence. Kubuziza kwenye nabirabu uyuro haba nangira na mambeja. Uyuro nangira lunda birebu na. Abona abonungubanda birebu na. Salonga tumba buziza kwenye sabo. Tuliku sebimu rubugula simba. Hayue oriota hayue. Emiye simba mpure gome nunchi edembe. Ziba saja fumo suna jibu ya sokutu usake ndiba. Neba nafa ba champion beta ba teka momu simbi. Bagia mansibila champion beta teka kwebe posu wamu ujakwena kubisibamu. Uvusu ule kusake mtuli kumituti aliskinga. Uvanga di posu waja kubisibamu aten simbi zuwira. Kusa demele wabula simba mkwano wanga mdiriza. Ndiba enyoka wano. Tulimu ndiba enyoka. Pontigo neba nafe abakoweche. Yuma wadacha njiga mune. Ono zancho boli yao. Tuzo kuraba kumalini. Oba. Ush. Katuinde tobe. Walino tujene Algeria. Baja kuwa mbalaga na Switzerland. Kusawa kumina mbire. Mnaba tubawa every five sides hao mpora mpora. Ngabinsanga wane simbura. Waline Algeria simbura. Musupa Friday. Ebekika zita mbura. Kujukiza bingo masavu. Onyiga sita bili tano tano sita mwendemu ashno njigo ke. Oja saliba ken kumibili zoka kumabaira mane. Mbeira ekuwa mereburu nchi nyo. Mbeira ekuwa mereburu nchi nyo mkwanu wangaliza sabi mlogula simba. Pira guko mea wanu wakasika watime wangaliba na fabako waisha. Bagenda kasuka msamba Ivan Perisic. Vobra ruwa na maru hudu. Sima nchi alinda. Marese mpira kuntube na jena guja kwa msamba Diego Costa. Diego Costa mkwasu wa timia wanafo wali aba Sporting CP.
1: Sporting CP. Mwe wala.
0: Timu ya Porto. FC Porto ya kwa tiro mpira gugu ya simbi Diego Costa hini ndibe tambla mpira gugu wa suwekisa bagesa kukuhia na gendo kwa manabafumba niba isebisi na jawabu ili wantebe wacha funda mkoro fari yao niba iya mkoba tumi manafoba potkoba fumo mpira makati wano kakati bagamba tambla tambla wete gereze zita mbile dakika nsambu musatu zirot emu tumi manafoba potkonge muba nafoba kowesha baba ne potkoba fumba na kumane kucha wansu kusaba geza kukunyia na gronda wapu na ndibe gansi gansi wabiri ya kasuka atime guanga riba nafaba kowesha goal kick ya kowesha goal kick ya manafaba kowesha mkwana guanga bana Faluk Faluk Jasbel ogambo chunga ambi life ya Abu Dhabi Furuku manda bila bali ya Abu Dhabi mkwano kwa mbabu zizako nyo

Mbeira betu betamble mkwano gwange auliza Simba. Baba na bali mbaba tibia pedi kwa ya wadaita kwa msa jabu nugade. Lifumina anga mbatamble bama na wafumba. Waswek sawe. Bogode msebe tiba nasasik. Nasasik na guwa unko bagwe duza batimia pedi kwa bivaina. Abede Bruno msebe Bernardo Silva. Baba na nabayi ingizo mpia kwa liwe nguware nyose. Lifumina anga mbatamble kresa na nendo mpia kwa liwe mkoba guwe mpina. Na maguba bunu kufitinya. Na kuja gule chaba guwe duza. Abatimia kwa wesha. Bade msebe manjidu anga matanovich. Nateko Pasrik. Pasrik ya ina mpira wana baisa gulima na bukumina mati mego ngalwana flama kubesha Evan Pesky na mpira gwa managu sude Nibogwa Joe Neves Veza mpira kusude kwa naguja mwafu nyo Waguru wana kubesha Bakubi ya mpaji ya bakubesha Kubesha bakubi ya mpaji baza wanyanda Agute deburu wano Roger Simon Oriuta wana mwaya Joshua Oriuta Bakubi ya mkwano gwange mpaji ya bakoesha Omusambi ya itiba Matanovich Wabada tuziza uskuda wabada Mateo Kovacic Wasukira na wasukira Nathan Oriuta Pira Gugansa Gansa wabada ligenda kwera kona Omlezi wa Peto Gokipa itiba msajia mkuru Diego Costa Akuti ndiba ya sio na baba Tulimundiba ya nyoka Kusebe merogola Simba Kona lili na mubanga Kona lili Nooo Bakutumele na gugenda bugansi reo Apatumi manafuba kwa wesha

Malaysia bachai ya mkoa Porto mpira nabago ba Cristiano Ronaldo Rafael yao inaba salawa na balika kudongo mpira kwa kasko kwa timu kwa ngaliba na Faba Porto patone pa Ugambotia ingine Omar Ugambotia inakulencha gambe bingo masafu tukina gamba mkono kwa nga kakadeka sindi kusamu samvu Malaysia sports njiga stabili tano tano stamu ndemu asho njigoke ujoko ufune mtisogu wangu ya simbi ujoko kuma ufune mtisogu wangu ya simbi mkono kwa ngaliba na kakos Ugambotia uziza kwenye za microphone soja mwubele panga tu uliri za mtu ndabila kubo nabu uli nabu esamu ino abatungu de sabi mwagula simba hine ndibe tamleze kwenye da chike chinana kuhusha gwecho da gendo kasko mpila wale tamo msamba itu wa Ruben Neves. Ruben Neves Bechi kastambula wana baiye bechi kachinana mkakati kuweshe beba ino mpira makati ya babe msambe manjibuanga semero waswe kisemi na guza kama gawa na sasage na sasage na kumpira guza mabiga mageza kwa kuya mko nago pongrasisi pongrasi kanakma na guja mwamfinye baiya aba timi ya kumwesha mwagule tseba geza kwa kufumba kwa kumwesha aba anabadula futi anone takumye oh no abada kumye mulezori amanyidwa nga msajja mkuru mwana Peter Susich amusambi Peter Susich abada kumye Peter Susich abada kumye shalifo wa mami Ugambotia sedumerubo gula simba kwa tulim kwa nga ngaliza adiba kia namba biri apa timu kwa ngara kosho kwa gamba ayo

Ebechika zitambula mkwano gwange bwana bo Bogobongo Bogobongo gambo utia mkwano gwange Soma kiso gambo utia Cristiano Ronaldo Bamu Jeko mkwano gwange Balesa msambaiti wa Robin Neves Aje anyweza makati negonka Ramos Ade kuchoto wali zido kunywa Tuliko sabima rubogora simba mkwano gwange Waliza Cristiano Ronaldo Yemaze dokuwe gol gwe natumude simba Ronaldo kakati Agamba bavuka wa mamu nyeze tulisejia Ovusaja tukujeko Robe nefesa maze kwa sogendula Mwana Somax uriota muendinyo mkwano kwa ngobele kugobele na nsonga Jine ndibe tamblebe baina wapot kwa bafumbo mpira kakati Nguje masa kati wa msambeti wa semedo Bagwe diza batini ya pot kwa Bernardo Silva Baba na manonya Renato Viaga Nate kumspira wa msambe Rafali yao Niyo ya ino mpura goma nageza kwa kuhia Nangwe msaba itiwa nono sege mkuru Aitiwa nono Mendes Mendes ya inendo wana manajia mpavunye bageza kwa fumba Bageza kwa okfumba batini ya potko Baso msasa uwa mpila wabla gugwe nsibu genzo bae

Edachika zitambula mkwano kwa ngalusa zirichina na Musato. Zaka itakundibo Musambi Aitoba Goncalo Ramos. Agude mgabo liyaka sajakari akamanyi duangaka Pongrasich. Pongrasich Pira magwini ya mkwawesha wakutansi mangwenye mkwano kwa ange. Sedeme ulibogona Simba bageza kwa kuyia mko. Barisendi mapanvenye mbanga mafumba. Nagwebisa waguru walimu nababiri wabaino mpira. Abatime kwa ngarwena fumba porko. Nagweta masono bageza kwa kuyia mko. Agwebisa mseme Ruben Neves. Neves ya inafo mpira na kwa nagucha mwaka na bagwe disa bina sofa na kwa nagucha wana bachafumba mkwa Ruben Dias mbama na balundi mpira kwa naba kusunde wano Ruben Dias ya kusunde na bagwe disa wadilo sensemedo muna mbabiri walia inendiba agamba vuka mungesa mkwa jia tamble mungere ya mjia tamble da chika zita mbla wune lenato vyaga kwe pasle japa vunye wala pasle bade matankane pira gugwe nsi vgenso vero mkwa nagwangi Ndiba against the Bayer kusadimu lugula Simba Chinde Musava kisisa satufemu mwofo radio Simba Chinde Musava kisisa Chinde mubira kasisa mwemo mende Mwubale kwa kunga mtumbele sadimu lugula Simba Nizeba sadja fumo suna Julius Uyea mwoso jomayan sozeri ya kufumita Tulimu ndiba ya waldika penyuka Tulimu ndiba enyuka teta mbla baba na bayi ya Neuse mseme do mpira na gujo kone gujo mwafunyo mbang Ine temblo Musambi Nuno Mendes Nanga babulu nchinyo wana bageza kwa kurumba Musambi na Rosiva Nagweke lafari yao Bateka wawa no Umupira kubia mungi lafari yao Gugia sabgenza weo Chintu yosa Moriota Patrick Oriota Chris Pro Oriota Smile Girl Ogambo Cha Wisking Oriota Portugo Emonga Emova na Fama Koresha Tulimundiba Eye Sio na Mepoti gonge muba nafa bakowesha Pira gunyo kwa wano baba Aba sanja vera saa

Edechika sambre mkwano kwa gauluza mana Yuno musamina saskia na mpila na kumana guje bageza kwa kuya muamfu muamfu muamfu muamfu Banonya Matenovic, pila baguje ukabatimi kwa ngalibu na Fioba Portko Na kuja ugazi mkazi wa bloki paichima Diego Costa Kwa sina papas neja makati mama na bayi ya Musamba na Desilva ya ino mpila kwa manina papas neja Uwasi wane neto Viega Viega na gungira makati ya Joe Neves Bama na Barumba Amatimia na Fioba Portko Beba ino mpila, pas neja na Viega baifumba Portko terina kwa gamba, Musaga Guzikira ugwede, ino Ino timi ya Portko bayi ingiza Konsekao Bafunye kona Musambi Francis Konsekao Pira gugenza ugenza weru mkwano kwa uliza simba Mbiba egenza ugenza weru Omusambu Francisco Sekao Azengi na kutimi ya Juventus Buwe natumbu de sedume rogola simba Francisco Sekao Kona Kona liyama nafubali abama nyidwanga Aba potke marete kona wa sikade daishika mbarebo mazi Katulabe Barese kona lili no Gugenze bieru Nime tu vye gwempila pina gugira Gugenze bieru mkwano kwa ngauliza simba Nesema inaguja kwa gugira Matisha time singa mkwano kwa ngure bire mwe mwe mu Tuliku sedume ilwe gula simba Potigo emonga emoba nafaba kwa wesha Tuline champion bet Kujukiza na kutumezi ya kumina mtu kuna kuna mende imbire biyange Kuingira kuna kuna mtu wale kumungo kwa mkwanu kwa ngawiza kumina lumu kavumba Mujo tukia yotu sangke mbunji tukwa sangi yaba mungi Sunga mwazi sosu wazi zada Yes Ndibe nyoko wanabageza kwa kuhiyamko

tuli mundiba enyoko wanabai ya mkwama timi ya kwawesha chinana mumunana emu kwawesha nge emu potigo tulikuse bimene wabila simba mkwama nunga tumbu bendiba baba nabafumba batimi ya kwangaliba na faba kwawesha baina mpira nabakwana guche mwaga bageza kwa kuyaluka modik na masa pasu wansese bageza kwa kunanya na stasich na stasich inakwana guja gumundido wana muna nzari chibastaro sana papas na japa vunye bageza kwa kurumba wa kwawesha mbiba ino mpira kwawesha bakanzo mtu wano kwawesha baba no kuhishu mpira baguta beberi wana baba deba chumeza potigo baba deba chumeza potigo ripare wano amasambia bakwesha emisambi Peter Susic atadeo pass nesanga emisambi aitiwa Mario Pasaric miaka chinan asatu mungu mo azanya mpira kwa chinana mwendo emisambi Mario Pasaric yule ndibe tembele bageza kufumba na gwenda ya netovia vya msile jijino beba inaba Portugal

0: zitambula edakika chinana mumwenda yino timu ya Porto beba ina mpira Renato Viega nateka pasi mwana bamsamba kwa nyamwe sala manyibanga ya Nelson Semedo Semedo nateka mwana do Silva ba ina mpira na kwa pasi na jina bwa kugol bagulu kebe msem Remedias Diaz na gudinya mkoba godi sa Joan Neves Neves ina mpira na kwa nagudi ya duwa ne msamba ichwa Remedias Diaz na tuko mpira mwafinyo mbanga bagaza kwa kuhia ama timu ya Porto Negucha kuhusha kubeba kapasa gulu kipa napaka chipu mwanji nyele gudilio mneselea manyidu wanga buwana strano baino mpira ama timu ya mwanafaba Porto Porto gaba fumba
1: Porto gaya kata kwa ula sunga zeme kukona bintu gili ya penalti
0: mbira betu betambla wa sokse baino ndi baba timu ya mwanafaba Porto Lento Viega ya ino mpila dola faria Vio nato kama saka tuyo gonka Ramos Na bolu sereza nwa paso kuja wa sokisa Vio gweza kwa yia Ama timu mana fuwalia manye duanga Indiba ita mblezi kwenye dachika chene batu ngede dachika kumi zoka Ibe kika kumi za batu ngede zoka Jina timu ya Porto beba ina Nelson Semedo Nakba pasi na jama saka dibageza kwa kuyo mkowan Abade msambi konsekao Nagwe msambi manjibu angabu wana Fakuno Kulka Ramos ya ino mpira nagwe Ruben Neves

baje musambi balesema musambi yosko govadiora omkwa wesha ba mchisenge ama yino tandike nyumboyo yesu temito okusaka yosko govadiora apapotu kwa amuga amba munafu yine ngibe temble baba ina mpura guze mwafinya mubanga gugense bugense waberi ndibe gense bugense waberi mkwano gwange ndiba egense bugense waberi wama tungu desa dumele bugula simba bageza kukuhia mkwano abatimi yaba nafaba kawesha bagadeo bagamba potko sagira kumuntu ugo walio sagideko nagwendo msambi joe nefes ya ino mpira badamu nesuri msajia mkuru bwana liao nateka wano na Mendes uno nuno Mendes wa mkwama de wano nifubi na gamba tewali timu ngamba tewali tevanku tewali ndibe tambula mpira guze masaka ni magulanda kwa podko ya ino mpira benado sifana kwa neguja makati wana mafumba wa timu ya podko bagamba

0: Russia. Asiba bikutuka sama ina ife mpira gunzi kazuweze 12 kakati. Batu ngebe daishika kumi ziweze 12. Yino kawesha baisha gula Ivan Perisic. Ivan Perisic kipa mpira kutubuli nchi nyo. Referee Referee sama ina ndiba gunzi ka Bifari ampira guzika esawa ina mkwana wangalusa Batu ngebe kumi guli kumi nabi Eskaz omunowi avala kachi Bifari eskaz ya kufangu wangalia nawe Nagamba tambu za tuasili ya kapapura fetu tuzenji nako Baina umapira Abatimi manafoba kowesha Yoshka Govardiola Nateka makatira geza kwa kuyo mkabatimi Abangalia manafoba kowesha Nugu jama sekseba wana maia Anya ina Abade mnesiri manjibu yunga msajja mkuru Bwana Pasarik, Mario Pasarik, Bama na maingira kawesha, wagulumu na mkumi na emu, ziko nye dakika kumi na sato, mdachika kumi ziba tungede, bayi ya lifuma ya gamba, mulete kuntabo wano, umupira kukutaka timba manande, kawesha mkumi ya ikulaiza, gol, ziribiri kawesha ndabiri wanafaba potko, Kuwesha bakuwe ikulaiza Liferi ya labika jabadano nyanga jiyika tajirava Kuwesha Bafunya ikulaiza mkwano banga uliniza Ulikusedume ribo golo simba
1: Iyo wudu wa wudu wuda Liferi Unabada kuhumi Unabada kumi Unabada kumi Akunye ndiba ukuja Katu ndetu ya mkwano ganga Aulini za sedome ndiba gula simba A goal evalidwa Echa evalidwa ya kowesha Omusambi omkowesha Just number 15 Amanyedwa nga wana Mario Pasarik Miaka satu mgumo Azanyira kutini ya Atlanta Bergamo Aliwali mgora abala agamba kekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekek sawa enendi balifu chichi agamba chetutamura na chom kwano kwanga uliriza anda bacheke beja wano defari azepo ikibeja a goal ya Portugal azepo ikibeja livyu goal ya Portugal ya Croatia tulikusa dumere kwa simba mkwano kwanga uliriza Croatia wechobo manya bafunye cheka ine goal against muka VR against muka VAR goal view katundetu abe mkwano kwanga uliriza sedume lubugula simba wesha bamunya kuruba vako aveko a goal is salidwa iyo Croatia abada kumi ya mzibizi oli number 15 gwe gambia Mario Pasarik pira guwa manago kwenye muna amaro wa nebogu jogu ja umusambu wa Croatia aitiba Mario Pasarik abada suze yunga kumi sawe na ifo mpira kumusike dachike chenda unadu ni mandaba gamba adamazi ale buguru limite usi tuka sabu merwe gola simbe dachika zitambu deneye sawe na ifo mpira kumusika Bernardo Silva abada kumi ya Pasariki Mario Pasariki mpira abada kumi ya kuseti nze
2: ukama dikina kama mtuale eri na mge kira kira ako nako
1: vifri ndiba tumiliza junzike wano tulimu ndiba nyoka ya World Cup kikopo kiansiyo na omopoti da susu mburo mkowesha ya kamoche gol ziribili kwa mkakati dakika ziri mchi kumi mumu kaga
3: kundo mwawe diyo dalifari ya marimu
1: kubanga bali munsunsu bayeyongeddemu kumi zituuse ne kumi nemmeka tuliko sebema elibogola Simba potke golemu gole biringemu banafu bali bamanyiddwa nga bakowesha empologoma eyeddembe Simba kuli ze basajja fumusuna jubya sokutuusa kendiba lefuri agambe simula mupira nogumpa ogumpe sawa enango mala bakira sagala kunemo lirako kubanga ndibe tambula luko mabeki bankula gawa na mkwari wan kapteni batikimu ya Croatia nimbakula gana wapodigo Cristiano Ronaldo sajja kubia ndibe wansu wenjiba na ya na mirira wacha agama timina chemu banja wansu mpira zitambule dachika mkwano gwange yate zitambula zaise Cristiano Ronaldo penalty ye elitimia kuwesha kakati yabade tachie kwa mboksi ya mulabewe kumkwano kwa ngauliza ate gole so kutede drakuna kafage ya World Cup so mwesho lichari yao tulimundira etambula uoma enyuka ziri ebiri timu ya Portugal nga emu banafu abakowesha endibe enyuka ono eri fori agambye Demetrio Jere gugu na gutambula kowesha bazema kuyiga goli wabula Portugal mpira bagujone bakubachinze Bernardo Silva nagutika miti eri waguru mu bumanyi ne bagwediza aba Portugal bebalina omupira makati Nelson Semedo noteka Conceição Nelson Semedo agode Francisco Conceição Conceição Conceição nagurize mabuga bugode Nelson Semedo baina mpira batimi wanafu aba Portugal mpira lifa kumaliza dakika chenda Portugal asobeda kuita wa mkwano gongo kwa gwa mtendele ugudako ogwa round ye kumi na umukaga Portugal bagenda kusanga egwanga area Spain kusanyi wa teams ye kumi na umukaga Portugal ajja kuba azanya Spain gwe na uliriza then mweke nenya obulunchi ya wali kusazgira kwa 12 timu ya Switzerland asamba Algeria saa 12 zo ku macha Switzerland ya zanya Algeria so gambe kat Portugal gina kuambalagane gwanga area Spain yes Portugal Spain Portugal no wa ise baba wakalubo wanaba watuka ku final kale mbera bwetyo betambula basobodo itawo mba dengeza ko kweke ninyo Argentina no jeita na u waliyo kubulyo musambwa kubanga waliyo England waliyo England yaliyo ngo mukalubo Argentina jeita kujo kula mangatuka kufaino so tulisa buliswabe mbeda bukitambule nengo mpila kusabida kume kerezewa mkujukiza mkwano kwa ngenti bingo masafu agena kuwa agabu yincha kusamu samvu nika star bili tano tano star muende muasho nigoke uangule ngambye unyiga star bili tano tano star muende muasho nigoke usali baki nkumi bili kumomba yonu mana ugina kwele wangula nsimbi mpiti livo waliku bingo zanya bingo kumi bili za ukazi kumaleu kuingiza mudro ya kwangu za kadeka sende mkujukiza wanafu wa champion bet tambude na vo ilamu game weno baga manti kakati genda master kupira angate mkwano gwange ugula una ba account sipa na mpira kuwanga waga anti ugula wa account yomu nundo kusoka no deposit na kemitona jisuka jiri mkumi haba jokubira bakubisi za mkusimbi
3: ojja kuba ufune ensimbi ezi mpitirivu oba bonus muite bonus baja papa kuwa bonus kwa mkwano kwa ngagobele nesonga mbuna haba against master upira ngate ogula wakount neba na faba champion bet kujukiza na imbira bengi na kusumeza kumina rumu tukina kupira wali ekavumba ubumezi kuno kwenye kwe tulimo uja kupira uwa mkaga mjetu njimirwe bituli biyerere bila kabiyerere wakuingira kuja kupira mtu wala kumugoka embele kutambulia bulunji inyo njini dala matoko vashikinda msajia watu wali mkaba kufanga wadika PSMB atala vivadeba funyo mkisa na yo mkisa kubaisa mungaro kare nange suka uko wanabana impiri mjije ye misava juu wangu lejo na kurencha nilutu wangu dee mpira jafe juu wangu dee njiga star bibiri kumi star kumi na tano star kumi ashno njigo ke gambio njiga star bibiri kumi star kumi na tano star kumi ashno njigo kina mfune mpira jiria wana kubila customer care yazirima yazirima msambu msambu biri satu mkaga 0-0 nyia ngambia zirima msambu msambu biri satu mkaga 0-0 nyia mbele kutambu ya suka wano kambagali za chile chile unji
4: Obadde oliriza gunaggwa gutya mu World Cup nga bitusibwako Betika wewandiise kati ku www.betika.ug amaka g'abawanguzi.

0: kuba pade boda. Ale mose na ringolo mauliza.
1: Jari.
0: Salamu itu adi boda boda.
1: Okay. Walaikum salam atillahi wa barakatuh. Kwa kari sajumenu wanji swaba. Mpechiti wansebo. Mze na wachimanyi. Nkare nkare. Msimba. Mwanji tata. Webali kera kumacha kumpliti za mkana wange. Abantu bano baji kuata msimanyo babe baku ata mkalu keka langara. Nange simanyi.
2: Amanya netobo zienze Mr. Kalu sindi wa nisireka kalungu. Nifa kukalo kati ya mani kutunga lupati.
1: Yes, sebo.
2: Ya wimba luo mkeze kanduwele se kumedi se mwanga mbuto. Uwele se kumukata anzala sala nancha.
1: Hey.
2: Ya mani kutunga lupati kekini ya tati vira kutala.
1: Okay.
2: Waluo mkuru vurega ne basa. Waluo ne mwa kutaja mkuru mwita muonge ngateko pire. Ama kuine kubisa atinga. Ya watu zebe chileta mwina mwenda mwerelele au kia mani kutunga lopata.
1: Aya karibas. Baja msiba mkongole na inye chame mbwede. Kule kona. Tuwa kana. Asanja wano tuwa gamba. Tuwa katidei. Isimu ngana fetujuli na mumatuwano. Umayitu ine bituwano bituwa ambala kumatuwano. Nukatine. Isimu ngatu juli na ngeri wasa. Ntia aa. Mwemuli na situlesi ndo oze. Isimu eri wakulu. Chakawa ingini ya bafeba. Mwemuna agenda mchizu ngirizimwe. Kubanga ebizungirize nga byetaaga tekinologiya ya mungi. Mugire tugire muongere mu kavolume 1. Ati zena ne bajja kukitereza baba tufayo. Ngale kale. Aba tumeka o manya. Tina wenzita. Mwana yakabara avona. Mwa muse. Uchara muse bukorambe. Nchimanyi waliwo. Kaimba kakonyemeri. Aya. Dance o kem fune kubali yenu ku WhatsApp. Teba nyigira ane kam fune kubano. Oh why? Wanyi. Okay.
2: Oli baro mukenze kandi wereje ko somu kama wanga.
1: Hey.
2: Sakara ruweza ko narungu abana banji.
1: Okay. Jesse muzaba dezinzise. Nenga ke kitufu. Program wali wagenda kutandika juwerezo kutani msanga. Hey, atanango mfune abi. Akaongeza mu mukulikayo. Wali wabuzibu hao. Sawa yonda kijira bwe swi swi zi. Kulina guntuja. Aji karifani. Nenda kuna nyako tuwayem. Ndude ndude. Mbade ntakara. Ati ya mini moja wantu ma. Hey. Kwa tofu na mtu wakuganti kati jire wetu tujire wetu. Awa kutumie mirimo utamswaza. Kare nange wajira wotu no jira. Gabo nama kukabira kuna ukabira dala. Kare no mirimo jiri ya no jibanda jimpuba. Na yetu genda kuliziga nyako soba. Kwa kare nyonge wa veri nyo. Anti wedi vahubu yomaba komba komba. Kare no wechi tumechiba.

0: Mwataba kurubugula simba, mwishimu wa mbuto, sababu wa gala nyoma, mwisha na vingula mwende, mwongo mwino. Oduli kyo ni katoko na vitimpa, sababu na vingula gala nyoma, mwada ni mbulutwe, mwada siti wakatai. Walo msa mwisha bukulombi, bukulu boda, tama na liluka ya kasawo.
1: Yes, saba!
0: Sababu kwa mwuma chituwa chanika.
1: Okay.
0: Mwenye lomu geze wande gaya na jisima mwuto, nto nze mwishima kani kasawo mkwa gala
1: nyoma. Akara mkulu! Nze nawe chimanyi Simba. Waalaikum assalam. Wallahi wa
2: barakatuhu. Nze mama Richiviki
1: ali. Oh, ono mnywanyi. Mnywanyi.
2: Kandi wereje ku chairman wange muwonge muzeye musasi Robati.
1: Okay.
2: Big abatuzi banga bewo bulenzi ne Chivike ne bukalasa.
1: Yes, sabo.
2: Sembye yo honorable Hassan Chigomira lokali dombaka wa fya tuchikira mu parliament.
1: Yeah.
2: Mama Richiviki
1: to bulenzi. Nkari. Aya. And you say, whoa, okay, better care, better go on.
3: Okay, day, get out to get it, and mommy says, and I tell you, what did you get out of Tambula Lutia?
1: Tumeba tumeba tumeba ebuza na yenga atamu kama katonda baina omukisa gwalwa buli lunako lucha rubano omukisa gwalwa okwera likiriro boyi no okwera likiriro chitono ngalwa choba okwera likiriro otyo nga mukama katonda wali kale no toina kutya leka gwembanirize mukuomesa olulimi yo mwana enoni yazitandewa kare kare kare kasompulira nga kana kadigido kakuba omanya classroom yo kuiga ebigambo ebirala mu nnimi ezenja uletandise munyolando mugezi jyo yankubide nga akaba nze simulira nga konga akaba bwana cho beba kuulira bulijjo bambi mbo nadaya inechejo kwaje byako chatibula katonda abasajja bofuna chovola baba kunduka ko inechejo jaja chikuli kuvigere ne mikono ne maguru wamamba niliza mukajomero ako yori ngenda bulaya chiba ugambia kutandika 10 za kaunge mbuwe wenyabo wana ulira nebino yali musajja nga muyizi yali muyizi nga muyizi wa nsoro kale no nga mukazi wa achimanyi tibawa nga muyizi watu ya kera kumacha na kwa toru tularwe nefumu nembwa na itabani na bagati katugende omukazi kwe kumubuza nti uwazizeyo ensoro nti tutute wiki namba na tujiziga era tuchimanyi bulungi nnyo ujegenda okugobera na feje tulago kutegentura kwenye nti tubagaliza mikisa kwenye nti ye obulombolombo bwa kugenda obulombolombo nchidamu nti obulombolombo obulombolombo obwa kugenda ngogenda okuyiga echira echike soru na kure muna agenda okuyiga nga mwazi zensoro tewaba auka wozi kachikuru ngami waguma ya nyumiza obulombolombo bwa muntu omuyizi na yesi manyoba na ako ya kangamba ya laiga ya keda vina mwena bizi na ya binyumiza kare na nono bwa yali na yo mukazi bwe yali agenda ya mugamba nti mwami ondetera yo kunyama kwa yintisia icho na uchumanyi ilabu tujikuwa sabuli jesireta kwa ye anti okugambe icho nganchumanyi nti nkwa galiza mikisa kwa ye ugambi ya chinti ondetera yo kunyama aya atensu kawao chogele mululimi lwa singo kumanya na kutegera njogela kwa lululimi olwaka kata mumu kono jo mumaguru mumisua nolwaka kata kululimi ne mukamu wako tonimba tonimba tonimba Bible techikiriza tili bitabo bitukufu bikiriza kulimba kale gamba mtu nti ondetera yo kunyama iye njuri na baba chogela mululimi lwa singo kwagala aye Simba owai nkulina omule babu asumagirira mchibina tewanywa debuji oba walida katoke chilo keka kufusumagiza katyo vako kula ini ya racho sumagirira mkirasirumu abantu bagala kuiga chigambo ondete na yoku nyama bwe bachogera munimi endala wa mawanji
4: serala tubatu sabu tusi
1: ah
4: omanyi
1: sino batasi vili na kunde ingeto lava kananga isebo omanyo kufa mubabi na ugwa mbate hmm. Mm. Ati seno jivande kuba asisubira anti omanyiyo lulimi lwonna
4: ale genda omesa lulwo lwomanyi
1: kati lulimi kiroge
4: genda omesa lwe waso lwomusika
1: lulimi kyolo
4: otamota munywani
1: wanzibira kasito tandiko
4: kale
1: Olurundi gamba mtu tondetera yo kunyama
4: gamba kunza nila yo kunyami
1: damu pulire damu
4: damu kunza kunza kerera
1: damu gumu
4: gamba vinyo
1: olamu
4: vune wando mgezi nape kuli tukwa ataka na mpe vimu
1: damu anti damu gumu
4: unila anayana waka batara kie muhira
1: kare damu tionde tunayo kunyama omuyizi alemede ku ansa sikataji kutize na ye kare katugende nao bakuwe kubuji kare bakuwe kubuji wabasomesa kare kare katulabono simba wanyimu nai nji
5: olomusima
1: kani
5: kato kasawa kakati
1: vero
5: kila kukira luzungu lako chema nyonyango no wensakwa aliku nimba nimba kunyokero orudama restora kutunja tenga wedulwe
1: wamayo gere vivyo
5: kila kukira luzungu kame njokere nite sata
1: gamba tondio tena yoku nyama
5: ingolo olombo mkazi ya atumye
1: wa aweka sawa afuka dia wasuma olia mshuma olia muibi wanji wamba wanji mkulu tata wamba karimu nai uli ravanja yensa wamba
6: mamba uli
1: wani ono
6: na mdadi
1: mdadi lolidi dawa
6: uliwa niwa munani
1: omanyi yolo limi wanalu omanyi kwenye kuna
6: iyo
1: kuhu omanyi yolo limi ji
6: imisajia
1: mnyankole katigamba muri nyankole singu mkaza kutuma na ganti ondetila yoko nyama muri nyankole
6: muri nyankole tu gamba wano za pigo ondetila ya nyama
1: kare kare ateke mfunyoro nga atena hawa tufuna vibate no kutugamba timuje mulu yige kati yoro hao mbambao sisola kufao kwa tuigiri zane wali mewagana tuige kare na wachiwanga checho banyuanya mamademu kilasirumu yoro alero simio bongero nsekere sima mkutu mwebale kutuigiri ze chigambo ndete na yoko nyama kare na wabafuru menyumba chumugamba chulide ndio ndete na yoko nyama
7: Nini sawa yendala
8: kurubokola
7: Simba kabum.

0: Mumita temperature tacha kukama tobu zibumane. Aya kambuzeko kuinginia ali kuchizimbe ngabana abapota olunaku rwajote wabajemu omanyaba pota boboba korera olunaku wabanyukira wabawera akabwe chitegeti bagendo kunaba ko musenyu webati ngaba kasende bakasubira naye ngato bali wayinginia kubagati awano tusasulwa wiki gemateka ke chizimbe chino aliato mbuzi wa boda baba oyo ye business ye capital ye mukamawe ukuja kongo vugira mugaga nebo ya mpichi yo gobe la mukama goba boss echo ya pichi noza ye boss oba wale maboda bumbaga la vitia beba manya ensonga babazi kuwasaganya ya manya ni katika nchuse batuli labi kekende manyi waliwezo nwezibari itiza masanyala zezoza batuli ya gati katika nchuse batuli labi kakatizino tizintu sawande gea hey katata ya manya na gati katia uende mkanyo ungele mudiki ni baba uchitakati katiwe waya suze mudiki ni jikere kumachaji furumye ugendo iye uchitakati kuata element tojena vina chijakati uchikuati bitu minyume uchitakati mbuza kumameda mwenatu mazomtia sekulitare wa mwe umuami webaita mbukenya Moses, wamune executive, batika zeti ngabidi mutano mwezo kwa msambu, mwina yori chiko gagade, mwjei, na mwabagule take nakaseke bintu mbieta ago kubima liriza, proti namba ya mwemoji manyitu minojifu na yetake yerio, musiburo kubanga mutambula nga mwini stede, nechapa nga ha, wabitekati, chiamani wa mwe omukuru, musasizuro batenso nga zikurako, mwenye ya rika chiko ketaka, nabadarabu na, mchara nantaba was fancy for furniture, waliotia, nja kujompe ya chitandi, chitandi, kino kira ikachiko zemirimo mingi yori nayo bitanda arayika itayina mbo chiko zemirimo mingi naye katonda kigambo chimpitideko ndabira ku sifura mugambire mutumidi yangamba nombo lwendigendo kuwaso mukazi mbungende ya mpe center table ne mugandi nze ngatenze nona mchifo chokuwagira sisobola gwe jamba la bwambazi kuolo sharia tugende tuwo mwana watu kwa mwaka fana nyinga bambuza nti okiriza anti ogenda kukujira tuko kubawa mwana wabandi hawe mteka kwa kusibidao mkaya tiyo mtima kwa kwa nagwangi nango kwangi kwa nagwangi kwa Ebyo aji kalifani bya yagara. Kati ya waizo kugambira omukolo gondangu tutte gwangi. Maniriza musawa yangene yo kubiri banywanyi mwe muri mwe bale kuliriza Simba muri basufu nzija mu parliament y'abantu naye nga sina bakutukayo njagala kubajukiza konti na imbira byange biri abiri mukaga tugenda kubera kavumbao olunako rwaje wali omunywanyi wange yankubideko oyo mukuba dereva bangi abamvuga elimu higher level to and travel agency manyi tuna ba deliver banje abavuga costa abavuga drone abavuga basi enene kati tutela nyo kutamula nabo bitukozesa ya kubide kona nga pise ka kavumbe no ebintu nga bilala mukonzo chekede tujie yunati yes akore nao emirimo ya tino jikole no baka leru wao mkulu kubuzi zako ya gati hawa konga uliriza njagala mbuze ko kudeleva wangi atino kumbuga atino ya antwara ne ujimba njina jenda gayo na kubuzi zako nyo kansuwele nto zuku serwe nao e gari ya listode baba mwami kakande jira tujire evitu wabimanyi nao Rumu namulagirane mubuza yambuza mukama wange tukwata wakonzi weta wana namubuza nambuza na yeno je tulagawe watufu konzo oba tufune gwe tubuza naye bambi mwe bali kungumikiriza badereva Age tambude wanje ngendo olumunzera bikati. Sawa ndara baba. Omusoga akoba nteno sawa mpyaka. Nkubaka tedie batekadie. Katene ba mpyaka. vidi chanzu se anzu sakela kungana yoli kumadio kukeno lusogoro fu na yenga kansubile tosembede kumpi mnyuanyi ae vitu mitambule aliatia umana watu nasari flores chumanyi alikumpi mama nsubu kaya chumanyi olikumpi nchumanyi burunji nyo chumanyi kapasiko olikumpi na mwanchara tadi iti olikumpi hao nyagala mmanyebu manya anti tadi nawe ubobanga olikumpi hao chiba chitekeza anti notone alikumpi siba chiba chiba kitu ya nyo na yu wali wogu nera alikiria ye Ivan Ivan siba nyo ba azuku sinza siba nyo Musao Joy, good morning. I'm sure you are ready. Hey, chiba yo zuku sera nao njagala manye eva anio mlala morini morini siba nyo ba zuku se na ye kasubile tiyo zuku se haa Mami wangera huma sima nyobo zukuse nawe na ye kaswire ntumu zukuse mbake za bilu unje vyerere ati mtambule bilu unje vitu mtambule stede titagade songa wezi subwe ziri tulibulara na ye uru mtu webazeko katonda kwanze mkuba mwaka fana nyinga webasi nukira kumachano zuku kasibu Hentu vino katondo vaya vikuradia. Jovole manze mbaka atitemwela likiri na katondo ina plani za fe. Walu walu wabena mbizifu nga vinji. No wabena mbilo wazo nga vinji. Noju kila mti ha wali yari kubiyo memurago. Mali mkuruani roblamu. Atana yesi chaya gara. Wali wanori gubawa wandi ikide naku untimu. Sika zae naku nyofe. Manyaba sawe naku zinu. Bata andike wigambe vya likiri za. Bawa sebo batu gire dane naku kale bo bigata gatano gati Mustafa wabo engano bwebanga yasigadde ho jole kangende zile yongole ngobi gasaga samwao nani gati chichi mara mu amanyi dala otitagadde
1: ha bukede kano ke kada tudde mu tuyiribe pamubuliri
0: nkanzi je mu parliament yabantu kasokenzi je wano ebintu bino bikuru naye nga abantu abali wa kiso tubategeza tena imbira byange final na kuzo mwezi abiri mulumu omwezi guno mwetuli luli barwa mukaga baba mufutu kaje muri mujeje muri eyo muveyo muje kavumba mutwaro mudingi siwe kuti tubere mu final ezana imbira byange tujja tulonde president wense tutandika kumacha kumalili ataje tunabira amaso tuvayo nkera mukitegede eyo ye simba mukirize tuji tuberewo na mwao bintu binyume I tulwao no kwela ba mbwa mta jakati ata tutuja kudamu kwela ba mungule tiundozo tegiti kati fesanyu liye tubatege kende mwagala kutulire kerani kati mwje fetulie no tuetara batu kati kano kanaba nyumira ti na kutu kateke tulie no tubatege kela abadie wakiso nasana na waza mutulaba tulibu lala tunja simba weli wabula te wabula Simba wedi, te wabula, Wala vikila dalanga ya chazi zomu kazi. Anti hawa ino kulaga wande iba anti mwari mungu. Tarekofu gato wabu heru wachini. Katina febi iti nilu ando zambira batunja.
1: Haa, bukede, kano kekata chumde mchuhiribe. Famu hiri.

Iraloni eno, osobola jifri ya kutabi ya ferio na musawa munana zoka. Onyure banga liwa kuwa kusasula ya miezi chikumi ya abidi mila ambirira. Kupa kunambe tali ya kusasulira, noti munana noti noti, bibidi atano, okumanya ebisingawo. Omugano.

0: dashike mwebula yoku elesa umusambo gwe tinti yoluna kuruwale umade kubira wimba angabu ansonga ku Friday kuno mwebale nyo mwebali redelaba yambie kumuchala gwe tubade na imu kadakacha naku mituwala makumi ya satu mwebili mwen kumitano nsimbi ze sobo doku wela ngatumu sonde la bambi umuchale ya firu akanake ebisinga wisanga kumukuto kwa koni na lugu wacha naku mbagaliza chi weekend chirunji mweraba.
1: Oh no!

0: www.radiosimba.ugmimbi yesalo ngosinaji na kaima kaisa tikitoka kwa vize kwenye singa yezwe mwena mwende Bruce omutabizi nzentuse nente kateka yobudebuno ya Radio Simba lunch time sports mgenda kumera fenda paka sawas genda kumera munano funebi inji nyo gubugenda wanga ulize na temple gomedembe wawuri kapu watu use timu zike endera mburi olucha amachia galeo timia ligiri yewandu se Boyokubi dwa bili zilo tumia Switzerland ni Portugal Ateje kwa Croatia zibada gozi bili kwemu Mpile gubani presidents wanga nyingi Jama ni coach waya genza Sobada presa kubila ngari kulia Julian Nagelsmann Bagra Jagen Krop Net transfer zinyuma Yo klabi ya Real Madrid Eri umisambi gube ye ganyinti Oyo ntai Tetumwe taga Tetumwa agala Wadokumulo uozako So mjinda Vida kusimba yo manye Abasamba Lele mwaudi cup Net transfers wezituse Nevi limpake za masaza gabaganda March day 3 Yokubanga ateba yo weekend yeno Enchane ku Sunday Nenga waluno kubangule nsimbi za bingo masa Vundeba na fe Abado T-Ball Logistics Kale chokola changu nyo bila ngoza nya bingo Ngonjiga kwa dia feria bingo masa Veri star 255 Sita muenda MHS Kodi ya star 255 Sita muenda MHS Wa Airtel uveda kwa ya time ngowe chukumi Nesente for mobile money account yo Uli okay Wanigia kwa dia fea bingo masafu Ya sita 255 Sita muenda MHS Wa MTN Gwende bota bakona ya time Yes kasta bakona zili nsimbe za bingo Chukuma lao kupeda ngo yungira dry ya bingo Samsamfu Neda chika makumi atano mutano Tugenda kufuna na mkisoyo Agenda kupeda nga wangu lanate e milioni e yoru walero So binji nye bidi wo Walero Ninga Nia wangu le nsimbi za bingi za Wednesday Nagenzi nemo kubile simu jonga teriyuko Na ye uluva nyuma ya zeko Then ye wangu le nsimbi ya ze gulo na ina mfunye So kantandike nono loza Vondana bafunye kwa waizamu Ya baka sizanti nsimbi wazifunye za bingo masavu
1: Eo sibi wetia sebo
2: Mwungi kutiku
1: Ndi bulungi. Ayenze Bruce mtabize kuva ku Simba Radio.
2: Yesu.
1: Mukulu wani ono.
2: Ngi akone Franka, tulinawe Franka.
1: Banda gangu descende za bingo na yate namba ya lazima nyamalala.
2: Era ya lazima la kuange ya za yani ti ali anko wange.
1: Eh.
2: Kati nakarabye na kuye kone ku simu kusimwe mukweze zagize.
1: Aba kusende ki descende.
2: Ne banga mba kichufu sete za mu bingo. Eleva ni mkola chama nyinyo
1: Kati guwoli wa Franka ubeira wa
2: Ndendi wano semuto
1: kuchide na kaseke
2: Eee
1: Kati sente hizo wazifunye na yada simibade ya vude kule yelejo vude kubwa dankuno nyangateri yuko
2: Kusumu akalira akalira nke chino njivira uko nyinyo na henga vandu neanzisa
1: Kati kati sente za bingi hizo kuziwangula wa angu demeka ila wa wakozito ziwangula
2: Nakubye milioni namba era nanyize sita mbili atano mutano sita enda mwemu ash
1: obadde wakanyige milioni
2: so, nicho hilo maya kanana kekankolebe milioni abaloza ndino vya kusari mila mkaveriko
1: je milioni yena
2: milioni yena jena zanyi
1: unakulumu
2: aani neda zawa dena kubiri
1: wanyiga kutu kubiri
2: nabiga kamuri mpira kwa warudika kwejiro Mirundi yeziri nezamu neza nya ejemi sana Nezamu era
1: Nuwangule mirini yensimbi
2: Nekangule mirini yensimbi
1: Kadezo sendo zikoze muichi
2: Kote na wadene ka business ya karika gananga Karika vula mkapito katumeti na tade Uwa toku kwaza ganye vidako
1: Gwe bingo wa mloze zako na umokiriza ntu kwa dala
2: Iye wanda yeze na chiza vya dala ila kimanyi Unenda kubamba kona bala wazani
1: Hei kari sebo Kalebera bulungi sebo
0: Yo Frank ya wangu leza Wednesday wadenga enamba ya leza manya aga manifasha Bele belali manifasha Vaya gagandi ankuwe yukusi ndaga mtu ya kubira nga wandi isa enamba So na ya wangu densimbi ze glow Yes na mfunyenga na kapaku mpeo
1: Ze Bruce mtabizo kubaku Radio Simba
2: Sebo
1: Mwami aniono
2: James Mugoda
1: James Mugoda sebo ubira wa Mugoda James
2: Kayunga kisi
1: Banda ganto wangu densimbi za bingo Wangu desende meka mkulu Mugoda
2: Kakade
1: Mulio ulili uti ya
2: Mpuli leka njini Ati nzemba denga kwa sana Na ye Mwevale Dara neka
1: mkulu Wabadu wakazanya binge mirundi ya meka
2: Mirundi jivate ena
1: Muna kweze nja ulo
2: Muna kweze nja ulo
1: Leroza nye meka gumo webili
2: Webili
1: Lero ebiri. Kati sente ezo genda zikola muchi. Kali sebo. Ne sente ezo genda zikola muchi ezo.
2: Nte kati kukutabiliza kaka yumba kange. Nukwele na bayi.
1: Abazukuru. Ulijajja.
2: Ulijajja.
1: Vami. Uwebali.
2: Sebo.
1: Kali yoga yoga sebo mkulu mugoda jemusi.
2: Amin. Anande na yanzi. Tanyo uwebali. Uwebali. Dara.
1: Kali uwebali bulundi sebo. Kana mukisaba wangu December za binge na kupozi bide December Wednesday ne glow Thursday so galumbe za Friday ingira vibe ya weekend ngina mpozi ku December midi number wengika kodi ya feria binge masa feri 6255 6 mu hash yes kwate simyo ba Airtel mboga kuna ya time wa shilingi singa 10 na sente ku mobile money account yo uingire draw ya bingo ngwenyiga *555 6 mu hash yes code eri 6 255 6 mu hash yes ogoberere bulungi endagirire gwe ata agwe mpeza atabwa MTN nebo tabako na ya time kasitoba kone nsibi ku mobile money account yo nigabunyizi *555 6 mu hash yes uingire draw ya bingo masavu apenga deyo maso nenga draw ya bingo ya saa msavu neda chika makumi atano mutano so chaina uko budo kubira ngo zanya bingo iranga dembe lio kubira ngo yengira bingo emirundi ejisuka mgumu tuyongedeyo maso mpake za masiza gabu ganda weekend yeno iliaba na samba unako uwencha naba lalaba sambe kusande na ye abana samba unako uwencha timi ya mpazi timu ili ya Buvuma ya kubira iranga cha zabulu ulisa muende ncha timu ya Sese cha Zebu Siro nebu Tambala nisambe timu ya Singo ulokusande buwekula nisambe game ya weekend wenebe cha ziza timu ya Budu kwa NTC Grounds ya Mubende wabedone gomba angaicha de maokota wali Ebuwama Busuju hadi akawangula game zibiri Busuju oyo abedinga asamba cha Dondo Kabula asambe timu ya Bugerere nebu Lemezi chale cha Gwe uru timu ya Maugola ebedinga asamba timu ya Kochi so wechiribu ya chito match day 3 ya mpake za masiza gabu ganda atabu yetu wa imidi degu metai wange aliku simba na temple lugu medembe wala tabu zingabe ziri echivinje chabu lange timu ya Busuji ya kawangula game zibiri Vudu aina points nyamu game zibiri Buvuma ya kawangula gumu na kukuwamu gumu Chadondo aina maliriga milundi ya bili buwekula aina point ya mumu game zibiri nebuli yesembie ya kubiuda game zibiri ya zomu diringanwa grupi ya Masengere Chagwe ya kawangula game zibiri ya jukule mbede gomba ina points nyamu game zibiri maukota wangu de gumu na kubwa gumu sese ina point ya mumu game zibiri mleme zibago wane kochi lewe seka mate baina point ya mumu game zibiri Busiro baina point ya mumu game zibiri grupi ya mganzi waza timu ya Singo ina points nyamu game zibiri Butambala points nyamu game zibiri Bugerere points bili mumu game zibiri Coach points bili mumu game zibiri Kabula point ya mumu game zibiri ne maugula yesembie nga ina point ya mumu game zibiri mchiwinye chicha mganzi waza mpakeza msiza gabuganda gumetai wangali kusimba na temple gumede mbe so nagade nsionge mbenga njide sao walimu wa Audi Cup timu ya Gwanga na te ya Spain ni basa vado kubela kwa kubatimia Oestu ya Convisi ngili satu kubwerele mpilo go kipa timu ya Oestu ya Alexander Shiraga ya sabado kubela nga sayo performance ya bade nungi na ya Spain baba de balunji nyo nyini dela mpwezi mwisambe ya abwe Spain baini nisambe ya abwe ayo kusasa nyo mpile kwa kusetula buliuma afuneko ebeda position ebeda transitional play ndi siku gama tinzeni namba gundi nakola chino na ye ingilije ba kusetula wala mamumu vimewenchi za abwe Pedri ba kufuna lodri yaba imidewa ono Pedro Polo abadu kadawa then ya malu singada munda Pedro Polo abeda aliwa kukulela manyadiru wa sambala ini ajimala yo dii waira mpoki tuseno munda mcentral spaces kugamba Spain yebede sambo mpilo gulaba anga yes sambo mpilo gunyuma ila baina identity ya abwe poze ngiliji ba samba game ya jo baso vado kubanga wajefuga bulunji nyo ilanga baiso nga baguani de Austria yeyo yabade samba no kaut game ya wesose okuva mu World Cup ya 1954 nyaka jibade nsafu mwebili kasokedenga bali basembe okubira nga bava mu kibinja World Cups ezadda ka wote bava mu kibinja World Cups nga 5 nyabado abade World Cup ya boya mwenda ne bavude mu kibinja ba komyo ku stage esoka ya knockout Spain nayo yabade yasembe okubira nga etebe golo ku knockout stage nga bawangula final ya World Cup ya 2010
0: wagenzo kufila nga bate wakuno kautstage bate vi goes abade goes puza atesatu kwa bade goes bileze Mikeli ya Zabal ne goli ya defender wa club ya Spurs Pedro Polo na ye bagwe fuzo mpili kita gambika mufast half waka kipa wa timu Austria Alexander Shimaga ya sobodo ukula saves zabade tan wadenga Spain ya mazizo kwenye total shots abini msatu shots on target zabade shots kumi satu zeza mwede nishiba antikipa against maso nukula save zabade musambu kipa wa timu ya Gwangi ya Austria ya mazoko na save zabade musambu so niwe sanga tibuwa natiyo ya sumido kukira nga delivery inga na yete chama za Spain ya badi ya mani nyonyi ni bela round of 16 Spain ya kukira nga samba ne Portugal Portugal badi yoko timu ya Croatia nalabia coach ya ukula mpazi decisions zabade za mani ngo mutendesi haino kula coach yeze mnene ya kweze sabu kumusambi Cristiano Ronaldo wadenga bada atebe golo ye chenkanyi ebade ya penalty na ye yasobodo kupira nga muja kutisawi na samu naba nga fula Goncalo Ramos ukubira main man ya unzi saa atebe Goncalo Ramos ya zemu namba ya Joao Cancelo na usuri Semedo ya zemu namba ya Bruno Fernandes so na baralanga Bernardo Silva ya zemu namba ya Vitinha kwesekao ya zemu namba ya Pedro Neto maguli ye mwe mwa una ye Ronaldo ba mjo kusawe nivesa Ruben Neves ndashike badi ya china na mwe mwe na ye miye chenda mwe nyago Carola Messi ya vude kubwechi nga fuse main man Ronaldo ya vude mpozi ziri kuchoto ya sabudo kubira nga teba gol ya bade nunji miye chenda mwe ndashike badi ya chenda mwe nye ya baisi zao kita gabada muko decision indela enene refugi ya kweze okuta gol ya Croatia yabade tebedwa mudachika ya yabade ya chenda nga mumunane eyo na ye nibalaga okay bagenze mukasense ba drawings line zino ninge chebuzibwa points zabade bili ubango omusambi wa Croatia yakonya ku mupira mubira pia golo okubera ngenywa yabade offside then no musambi wa Portugal yakonya ku mupira ubanga chande bade kila kibalibwa nga ball from the opponent na ye mu context yo chikolanga ono kona ku mpira nga back pass ebade deliberate nga wadachi genderedde okumbo muri muko technicalities ezo kiri echa msabiwa Croatia kuganga yakonye ku mpira yabadde ava mu offside position bagenze mu analyzing sensor ugo mpira go basambe mu World Cup uri mu ka sensor era mu analyzing balance levels mudachika omusambi wa Croatia uyagende edokona kumupira nga levels za yambu semuko ekira gantu gwa musaye ku gwa mukonye ko ko levels nezambuka kezasigade ku kavya yambu semuko ekira gantu mpira ogo gwa kone dwako ekyo ne kigwa then ekyo kubiri ono musambi wa Portugal yakonya kumupira bale kugende eno kumpi ne golo bali batebe nti back debaji bazenga back pass kubanga teyashi genderede gwa mutomede butomezi so refari mukwana izi insongeze bili insonga ya sensa device elimu mpira kulaga nto musambi ya badava mu offside position ya kwenye kumupira necho kubanti umpira wa Portugal kwenye ko teyashi genderede gwa mukwenye ko bukwenye gwa nga gwa gwa badi chabada accident nga si intended back pass kare ref nabanga sazamu goli ya Croatia yabade jaganyiza nge manyi bayunze bagenda genda mu extra time awono Portugal ne bantu yaisewo so round of 16 ko balaza wichaja timu ya Spain ya kubira nge sinka na Portugal mu FIFA World Cup knockout stage sa gena pozi maso so au kati wetuli au wetuli round of 16 tukenda kumala yo round ya timu za sito mbili ya chilo cha lero eri abasamba kusawa satweze chilo Australia ida kubwa samba Egypti ya chile samu samba Argentina ya samba Cape Verde na kusawa kumine chitundu kumachia Colombia ebirenge samba timu ya Gwange ya Ghana uruo okuvana unakupoza ate uwencha tutandike round of 16 Canada buenebe samba ne Morocco samba zibiri yeze chilo kumukaga yeze chilo France ya samba ne Paraguay wali pozi kusande ya chile samba tano Brazil ya samba Norway kusaa mwenda ikile chikesa mande Mexico isambe England kumande sawa nyeze chile Portugal isambe Spain nechile chikie soro kubiri saa muenda USA sabene bilisha hili haba chalindi lidao ngabali nzo kupele kababa nyakubano basamba kani abasamba chilo chalilo nukuli Australia nge samba Egypt Argentina nge samba Cape Verde Colombia nge samba Ghana abamu kwa chalinza yes Switzerland abasobodo kupele ngabaji yeko timi Algeria machaga alilo zibadego uzibiri kupoelele so njaga na mfuna break eno maso nkumeu umubeti nzi njaga de omanye ntigwa beti nga taiza katambula ka weekend yeno odi makumi ya satu kukodi eri ya mapesa eri ya katambula ka weekend yeno odi makumi ya satu lumba kati okajayo VIP ya fejeri nunji ndadeka vaili randi wa satu kwezi nomu nowe omu kuliko over 2.5 mpile vili sako ne winzi vili vaili randi kuliko wa satu sako nomu nowe omu VIP ya remu wali mpwezi muvivi ya kuvivi ya ticket ndadeko omu nowe omu aba wadi kapu babiri sakono mwaisi na ndiyomu na yo tiket simbi ya VVIP na yo kakatambula ka weekendi kali odi makumi asatu kakatambula ka weekendi yeno kali odi makumi asatu sugudumba abetinga kwedi ya feiri ya mapesa ya sita yiviri kumi sita kuminatano sita emu hashies bako ni ya time ngowe bibiri nesente kumoba ilo mani account yo uliuke wanyige kodi ya mapesa wa bettinga isike VIP ya feyalero VVIP na katambula ka weekend yeno odi makumi asatu kajeo mateka ka weekend yeno surumba angabucha aligwa bettinga uje mpile jokusita bibiri kumi sita kuminatano sita emu hashies wa super single odi 2 plus na odi 3 plus kodi ya sita bibiri kumi sita kuminatano sita bili hashies abagalazi odi mudogo mudogo yezulumba kwa diyo star bibiri kumi sita kuminatano star bili hash yes kalinu uvenga nawe ufune mpida jenta daye jarelu baidho jasuze na busuzi akatambula ka weekend jie kali VIP na VVIP haba ingida single odi 2 plus na odi 3 plus tickets zona jezili kumutai wanga tumbu de simba mpulo gome dembe then ili singa kaya utukubile customer kia nambe ya 0 msamtano msamfu chenda munya atano mutano satu mumunana ne 0 misanvu munana 0 atano misanvu atano mwemu ama 10 asatu musatu gwaingira bingo bachikosika zonga abiri mubiri jackpot okubena ngeza nya ngire weekend ngo store milioni yensimbi taizo mukisago ulunde ko DF ya bingo masafu zanya kabinga kufuna chance wangu la emilioni ya lero muda chika abiri mubiri kuva kati jackpot prize ya kubena ngeto wa mwanguzi ila afune sente ezo nga sina va kumpeu jackpot waji seti nzeda ivala edda wansi so ingira bingo zanya bingo mwenyiga kwa diya bingo masafu ni vana fe abadwa tibo logistics kusita bili tano tano sita mwenda emu hashie so wa Airtel veda kwa niyatai mungo wechukumi nesente kumoba ilo mani account yo owa MTN nebota bako na Airtel kastoba kwa nisimbi kumoba ilo mani account yo mwenyiga kwa diya fe ya bingo masafu ili sita bili tano tano sita mwende muhashi yesi ogubelele mulunji nda gilio kafuna break eno kumewo tupa kusimba yempolo gumedembe yenze mwana mwende Bruce omutabizi
3: Jukida Radio Simba Elunga Mizwa Uganda Communications Commission
4: kwa niza kukwaliza chena musava kasi sasa fmf radio simba yempolo gumedembe mune sambila biange tournament wanu mkoka koka site mune sambila biange international stadium wane kavumba mchibuga wakiso amateka gafugomuza nyogu nogwe mgananga uliriza ino kuwelango yamba de gomez wabela musajyo vino yamba de makanzo itimu wabela kaba sambi kumi nomu abasambi batano wabela bachara nga bamba de magumesi songa tawa sambi abasigadugo wabela basajia nga bamba de makanzo ilanga nengela wale di sentari fali mamuita mkambodia wa saba saja sansava kaziwe saidi ilia yambi wako mubi wa chitambale bluso mutabizi nga tomu mubi wa chitambalo wokusatu yenampara yusifo edachi kaziba tano bili chitundu kuchuka wabela nga te wali atevye munu netu genda mu penalties da bachara wakabe bakuma penalties akatu wanumpia gogutandise timu ya dobo zili ya hama babata ndisomo pira nengero msambi kwa ita masumbuko ya ina kapira kanzo ya yulise wano refore ya jantuzo misho tinabireba masumbuko haino mpira ya toro mpira muhangu kandibendo kuteba goro yo kubanza Bia Yanga Mnunga timu first kiss wasajia basoga wako vientai baba unalikuenda kutuka la katagoronga tulimakidi haiba naka tubone mpira gwe yongelayo first kiss na waina kapira waliwa gwe basazo mpire saa waina yona guinzo kuyuza ama gomesi ono mwana ya daya serera ya wawa no gomesi ya yurika gomesi ya yurika bananga tulijakubo nebi ntwebi wanfu nebi tono
5: wamukaga nga kumina rumo mwezo kwa musambu
6: ye final ya neimbira biange Day of Freedom bituli biyerere bila kabiyerere
7: amanya nzeru cha mzi Frank ni mzade wa chisoso parents primary school na pinye sanyunga kwa mteni banku vidente pangu de school fees na sose biwa kanya nebe nara vipendagize nesoka nenda ben namba jiba kwe seza wato ujuga mandi tepewa laba feri jiba sindika haine basa wesu miwe chisoso parents na mku vile simu nenjonge lo kaka santi wa biadala
8: Choche njini, mwangula school fees wa mwaka muramba, noko singa wo. Atenga na masomera gakozesa momo, gani na mkiso kuangula vani, kone vilabe vilana nkumu. Usubula nukufuna loni ya school fees kumomo.
9: Reggae Live in Concert ya Kolo Airstrip, na musambu August, chajifuro chikenda kumera, hechomwang. Get ready! Hakba the biggest Ugandan show! Mustari ya kitombola! Waguru matara! Screen, stage, ne sound! Ngabyo na! Ya Fenon Records! Singe mtuare satwe! Harebadi ngo kwa samomo! Emituare vili! Vyeje mtuare tano! Harebadi ngo kuzeku momo! Emituare satu! Emeze yama tomukage ya milioni biri! Yama tomunana ya milioni satu! Ate gold table ya milioni tano! Nyiga kamu nyenye mumkaka tano kamu nyenye biri zero! Otunga tiketi ya!
10: Wawe!
9: Ray G! Yata hawe sen Uganda na maani! Hati ninye tabe mbara! Hababu shen Higara, Lantonde, Habeibanda, Rukunjiri, Mwije mrebu mwana wanyu, Nachitera, Nachonda. Hey, no shot wakara mwejani vya nyuwa materi. Hebi shagara, hebi shaba stakinga. Koranye nye. Korono airstrip, musambu wogas. Bite gekedwa. Advertex Promotions.
11: Ebisere ebyo maso tebijja byokka mwattu wali wabazimba ebisere ebyo oyo ayinza okubagwe anti empaka za Ayute Africa Challenge Uganda season 5 ziita abato abali wakati w'emyaka 18 n'asatu mu etaano mu byobulimi n'ebyobusuubuzi okusaba funa ensimbi okuva mu mugabo ogw'obukadde 2.5 obwa Uganda shillings okuweebwa amagezi n'obuyambi obw'okwekulaakulanya ekyo kyakugonjoolwa abakyala abayiiya n'abantu abali ku obulemu nabo bakukirizibwa okusaba kutandika ku z'omwezi nga 2.5 gw'omukaaga okutuuka ng'ennaku z'omwezi 2.4 ogw'omusanvu 2.26 genda ku www.ayute.africa/uganda osabe leero anti enteekateeka eno ekuletebwa Haifa International ng'ekwatagana wamu ne Mastercard Foundation Consortium for Enhancing University Responsiveness to Agribusiness Development
12: CURAD
11: ne Makerere University Innovation Pod Mark Unipod
13: Chadala KCB Bank. Ekomya wa mumanyi. Gwebula wa account yo. Obateka yo sente okusobola kugizo obujja. Ofuno omukisa okwewangulira bira bonga.

chupa ya Eververse Mountain Pine Apple yagale kubere kuchido baba chupa ya Eververse Mountain Pine Apple okujja kongo oli murogo obango oli watima obange chikacha mwechi mwemuli abalogo obango oli wakonga oli ne fubitizi ku mutima ne kate Eververse wa 10 ya kule mate okwegulira Simbubi ngaramu mufune Eververse we kama Pepsi Cola bakola na Crandy Varages bakola Pepsi Cola era bakola Eververse osege era mwana So we don't fear nobody.

Bachitamos Chansanze chigogwejo ne chingamba Bumwana watu gambia watu kuatamu Nyebwe na chile uweze za mnenda bila dalanga shufu watu kuatamu Ne chingamba Muzalewe mbanyo no musaba zenga Mufunya ukumunana au

namba UBH 055. Chiri chitia kamera zibarenge dewano hida mubende kakumiro ala kamera zibarenge de UBH 055 boy sia chiri chababa bright chitona aliata mwana kolela kwayo gaya tadeko garubi ndio ya yuku muto go kubiringo vema vega mungambile ntiwanishi. Oyo waka koti oyo.

Uja kubagwa fana kuono kwa wetu. Uli baba, mubili kumi misi ya sinka na Australia. Neba kubasatu mwerele. Eee, mubili kumi. Wari kwa mkwa. Sama betting everyday mbamba gamba. Pira jimera uri lunaku kwa soba ngoliku namba za

0: Chino chino che ci wanja che bie mizanyo muni ama ulile ke bie mizanyo okuva muri jeze njawulo muni bie mizanyo bilala kati funa ama ulile ke bie mizanyo agasenge jedwa bakugu abamanyi abakenkufu ngabo naba itake jaman chino chikulu nyo ngerova wano olwo deri je babitebereza.
1: Ndogala sima mpuloko maide mbio balikubera ngo uliriza chokola chamanyi nyo kulika yonu lutindo salongo tatana bumba Evans walusimbi jaba de neba hona rebabo kati chiwanja chabi amizanyo na inga tugenda kuba tudukako kuspeed speed ya hiri hiri olwensi onga nukusawa satu walu mpilo geno kubanga kukutusi wako ndogala sima angabu otumanyi nsongezo kati ino uja kubotu uli damo speed ya hiri hiri omuise ngobi ambassador na mpalisi mchonja chibia mzanyo nganze ntude unakolu ale lomofumbe mulese alimuchipale chechi impi chamba dali waka alikubunyo walia nebu chaibu no wabateka kama jani ama kambwe nyovu kose waweze miake yenkaga utani kukulio unyova nyova buwevu tio yambale chipale pale cho kwa atakago tambula tambula kolo gulo waka nenga tuze ni manafa batu entu beti batu saka maulegebia mzanyo ndala gagaso kera wanodala na hecho ino kubangu manyate uwera bila tuwa tuja ni manafa batu entu beti waga antine mkubo sobolo jibeti ingako nevi la labinji nyonyo wali kapu bacha jibeti ingako nevi la ngabo ebili na hitu kugama na kuzomwe zinga kuminalumu chate gere kesenti Uganda yona tuja kuwa tuliku faino ya naimbira vyange walieri kavumba koka koka city jetuli abana unako ulualeru babade wanubo na hati tubaita abana mulimu no watano na hitu muita mwana babade wanubo no unako ulualeru naenga jukira ngatetula wako tukutoka wali kusquare wabata andi kukuba zivasi tugenda kusoka ne sabule gadi obasambi gadi sabule gadi ya joku soka katenga tuwasi kubude ni tuamuziza mchisawe munda tuamuziza mchisawe munda wabwetuma lizo tuyoketu deku nesambila vyangi mstudios kusawe neno yenyini nina batimu manager ba kapteni batimu zeze tano angabwe ziri kusaidi eze yaso mlo kwera nga zava yu nezikaka sandi zo ziri na ababa sabule gadi abageno kufuge gali elame tulina wama studios timu zeta anozo na ziri well represented timu ya Manchester United mweri timu ya Barcelona anyumia yambale na mjozi kwa Barcelona waga ambale ndikuba kavulu singano wogua wogua amba degu no SMS Empra Barcelona kapteni sambi gadi radio simba ha baby gambe baby kwa Barcelona newa nyabu jati aliruda walada ino kupiranga atuteka kwa waguru edi tugende ku live nyonyo baby gambe ya tade kumjozi kwa ogwa basona singa boti siza tisiza mu mujozo ogone ku gali wogendo juvuga cyari bade kiganye ne wali wokubera ngo bisabude abana ne bakukube gali
2: ja kunyuma mu byambalo
1: kati genda kuntugura kuvuga amugama nti aja kunyuma mu byambalo ayo manager wa Chelsea omulema wa chagulanyi kazi nje namaka za koli ya gazi na yemu studios mwali team captain owa team ya Liverpool Richard iliona alikwata nyo na yemu ali head boy ono ye champion ya wangula izisaimyo kubere ruwero
3: zo kusomesa abane gali
1: era gogo esokedeko bweza kubauza rubogola simba oba somese gali na yenu nawo izo kuogera ebingi nga bakwetegekedde
3: abana bangamba
1: owamani ugwe sanjude na ye ya wa Manchester United ono salongo nsubuga wali ntandise ni champion ne champion tukwandiza bantu babuze ko babuli amanyago otubulire abana bogendo basomese gali
3: za balogola simba amanya yenze head boy manager wa seno
1: toti omuzindalo
3: amazima gali
1: naye mwankola bubi kino babantu bauli akaba ulimayi bakoza nampala abo bakoze myaka nampala munamateeka biki teeta gakulwanira bintu bino omayiti mwasale ntege mwawangula nosubiza nti nino kulya ku kibumba sali akoya dakafya kamu
3: mukamange yakitambuze yakitusa wali nenga
1: kale babuze ko babulire
3: mbabuzi zako abauliza radio simba nga head boy manager waseno ze olero kompeo nganjala kunyonyola avubuka bano bayigirize gali evuge bwetya kubanga bambi bachigudde munete bachitegera omuntu ganalia kavumba kama manti manager waseno enkoko yo mchi otega kolimira mu kibuga nyachigana babu kako ngere ku mapera wagulwe ko kolima
1: mbogo wa mchalo
3: esebo ensongeyo zenali yagadde okunga buli muntu anyumirwa lale bobale yoko kumotoka zempaka ojolebe ku gali zili kestaza agenze mchisawe zikirageranya ne motoka yempaka
1: ejali
3: egena kunyumira abantu kati abadde bali nga muganda tujazebera ku kubo zaavuddeyo tukere tujje tulabe ku gali
1: okay.
3: Nga kogena bilabyo no mulundi gumunga ebintu biyitirivu gwekera ku machesa sura yingira kimo kirabe
1: okay
3: esebo
1: abazanyibo
3: abazanyibo
1: abavuzibo
3: bange we bali nina mwana mulenzi waswa oyo mwesi ya dawulungi nnyo erage na kuvuga gali ngabo nchisubi
1: waswa chiri kuwate manager wa Liverpool na ima nyiyo waswa Richard
3: waswa muamvu
1: ee
3: katuchogere wetu
1: ata abana abawala
3: ninayo na mwandu oyo
1: na mwandu oyo mwogeti
3: oyo na mwandu mweka kasoku
1: na mwandu tafuna anga msajja baka kati
3: tafuna anga msajja engeri jaya
1: na mwandu wa miaka angemeka
3: ali miaka na mwetano
1: tajia
3: mwandu mwule ngeri kati ya gala
1: ujiba na mwetano na mwandu nenga atefa abamu aba isilamu dini tukamecha kazi uli musilamu kuba na mwandu wabo
4: babu giriza
1: ee nova angu ya manu taina kuluwa uu
3: ya mazimagari
4: nchi umanya tino abada amubu giriza agenze lero encha obo genda ukwe sawa amubu giriza
3: ya mazimagari
1: kati soko leke
4: yes,
1: kati gwe kazi wajira waweza abana
4: alhamdulillah
1: na mwandu aino kufuwe nyoko kula wanga gata waha gena wamasi champion ya waseno
3: ulo unakulu wa sanyo tainza butafu na muntu yena amubesa besa mkadako ninao mwana mwala bamuita na nakazibwe naye mulungi nyo mukusamba eggali nyinawo mulaba muita na chimuli naye mulungi nyo mukusamba eggali ate byona tubyogera naye nga abawala bano ha simeche ngenda chingi
1: bungenda so mwete sete sevulungi mwenga ba champion ya baseno ate guno mwaka gwenda batambulira kubanga mugenzo kujanga ne chikopo mwaso bulo chiwangula olaba mwa wangula lulinga te muchiwangula
3: abana kambanye nyole chinzo okusembayo mukirize tubaweko buwi kubye tugenda okuwangula
1: Alino bagamba
3: yes,
1: mbo wawangu lango wangu la kulugudo kati tuli munda mukavunga
4: icho kibadenge no mugamba
3: kakali baba nampala kankubulire egali liko bakumanya
1: eh
3: ekibitibita aganyo manyi kubaye nkuletwe omwale ya wangu la bamuita nabukira ya isambe gali ku Kasiso Road
1: ndano
3: ko hizo muito mwana nenga muntu mukuru so bambi byetagamo obukugu kati boba birese mwa manyi Nienze mbaraba ngeenda baso mesabuchi
1: Baba wagizi wa mwemubalina
3: Baba wagizi
1: wa mwemubalina Bana avira kubaka tikusaa wenu Nilano mwagizi wa Manchester United Owa mtu andaba na kuogera Na yono tumita Sweet 18 Agamba mpereza na amba yoyo wa mani yu Azi ntaniko kugudila wa amazi Amazi hii agamba Na amba nja kubanji mwa
3: Sebo aba wagizi tubalina Era chika kasandi en moto kemu ya jude Nienga basinga wanabe wandisiza wadayana kumobile money Wabusana Ube wandisiza mitwale vili na chitundu Emoro kekulete ere kuzeyo abo wagizi tuba ina ole moro kechabulako ebulako nuza wantu nga muenda chensa baba wantu mwenda mgene mudu kema
1: wadayana bama nyiwo
3: wadayana bama nyiwo kumabayro mwane wabusana bama nyibulu nyomu katundu wao
1: okay.
3: Ebu zibwela ya jude katusigaza wei wabusana
1: okay.
3: Elabo naba ya nakujakula kusambe gadi
1: Sambi gadi.
3: Wanga baba manyente baji. Atena abana babu gegali. Yaba viadara wabu sana.
1: Okay.
3: Manager Seguja ya utademo kwa kasente.
1: Seguja Ismail. Chairman.
3: Seguja Ismail. Katale
1: kake. So ya utademo kwa
3: kasente. Yana atugulida amazi. Naba
1: sajewa. Yevali.
3: Naba sajewa nga abomu chiembe. Lewa deo gula jazezo na.
1: Ezaseno.
3: Ezaseno.
1: Ze mugeno kubela mu. Tutekeko na gundi zinendala.
3: Esevo.
1: Okay.
3: Esevo.
1: Osigadde?
3: Nsigadde nzaidi boy manager wase no.
1: Okay.
3: Mvili dala wapu sana.
1: Ah, kati ngezi. Vugoze wali kuwa. Omanyiba no abe wala nenyo. Salongo Nsubuga. Manchester United. Gwetuali kavumbanga. Abana bageza kukubanga. Olaba tuali kavumbanga. Kumbi embera ndo. Tulinga abala bibwe na abela. Aba geza mumu kavumba. Nibavugamu. Abama ni yute mwali yo. Nibagama mutide. So, Salongo Nsubuga. Manchester United. Abuza koko kubawuliza lwogasi mbotubulire mwete sete semtamu na abageno kubera nga bavuga mu club ya Manchester United endaku zo mwezi nga 10 na lumo ekavumba
5: atoyaza je basibo toyaze kutuliriza nabaje kumide kuba ku match pa ku lwalero
1: sa
5: gange nga buli Johnson vuga eke golden boy Kwa kwa mpichisa yusizamu Eri mkwano kwa fono wa ase
1: Championi Tetemuzi mamutima Mkatekeko Defending championi
5: Baina tachi
1: Yoko ogera
5: Baina tachi
1: Kani
5: jukira Nukani kura jukira
1: Mtunu
5: vya ukana Bali mchalu mwa wangu ya mchalu
3: Yeso
5: Mijaka ampala
3: Yeso
5: Temuira vila mwino kusoko kulambula kusoko kila dala soka ni mkulambula huko simaji bina avamu na kusoko kila dala soko kunga wakizi mbafewe nabwe naba nyumirwa mzanyo kwe gali bane waluwechi nitu wanei bane wane chimutamanyi chimubusa amazo kwe nakuzo umwe jangubu zikavumba kwa chiba itasambe gali si gali zineza change zitu usajia zinumanji gachi
3: gali nganda
5: nganda zafi nganda hello roadmaster sio yomba gazira bana
3: laja
5: e bayuni kuje kusirabe ochitengera murabe abo kisima manya wakisiba so to bakuwola munna muje ibiro gali zempaka mani utimu yange yetegese bulungi nyo kanga okusinzira ku munanga wetambuza na ye chintu kino ticha Julius uyu no kanani high school kapeka kati wovude ruwero nese nina timu yevude kapeka badeli beja kabaka munaku lutuka di so bade mubelewe gendeleza unaku lugenda kubela luzibu nyo asa nulimu achu kuata mumu eva nene kuruno
3: beja gempola omuzibe ayangu ilu okuata babamundusa kuchia ino okuata kukata atabuka mbela wabutuzo obutamanya chibuka na yotu kakugali mzobe vila ramu
5: mkutunulia bisoro ebidi eka vumba yekula be gali tukenda baso mbese gali tukenda baso mbese gali tuetegese ila timu yange yuna yeteleze bulu nyo nkunga abantu bange bonna be NASA na team Manchester United of NASA na egaide de mujje tulabe tubereho
1: bakwato budde
5: kwato budde tuchaza kichokera da vetu chaza eh abero wero butuna lije wa mtu muri bikolere wa mu ne wa ne wafe
3: mwerwana
5: ko te no mutima
3: mugenye okujja na
1: gari manager Salongo Nsubuga oyoyo wa Manchester United akulembedde mu tusokaona sabule gadi kakati tambu zomuzinda logo tugende ku Barcelona wa Barcelona soko chuke muko katuno abali ko wano ku TikTok live wano venga solo kweranga bala ebigambo byaliko oye manager wa Barcelona timu egeno kubera ku sabule gadi wale eri kunako olumukaga nga 10 na lumu bigambo mubira byatadde ko SMS empura kadi chuka ode ku muzinda lo tubuliro yinzo kuba wo sabu debyo nenge gali ngegali gali
5: sola sola kubanga ambiamba ani nesibito ukiriza amanya nedobozi bampita SMS empura mwena amanyi kitulo change mende lomba nyingi do Mr. Nampala weba tucha azako ndi musanyufu njara nyono wasi oneruli nalimu none mugamba chiri cha tugamba chikadde kuno mwaka mpya ochegede kana tena abavuzi mpya uri ndatugambe na mwandu miaka ana muitano goma ya emyaka ana muitano kati ze timu yange ndajitegese bulungi judde tugenda kera bukezi radio Simba tujagadde kolede chintu chimu bwamuliza enali kumpeo za rubogola Simba omutwalo gumu yaba wadde buwi tusola kupanga ogenda labe gali atola bene sambira byange ola bene ne imbira byange
1: paka kumacha
5: radio chimas madala ekuwadde bibe kama mukanga mukamba radio ya mwetekola chi peba gali ze badiza kati gokera ako kugenda okula bisebyo na kera ako kupe gali ze zisoka bade mtu gamba ate Friday sigena laba
1: koro lunako lenyini
5: mukanga byona bili wamu kera kusawa sato benga watu usedda kwa hizi jamba za kwa zechi saa tanise kwa mwuzi bimina ninako mavi ni mwleseyo ninako mawala wadi wangu Vanessa ninako neira awo naba wala ugembe guriwa na mwanu sinaka na mwanu ninako rozi wana miaka avili mumu sama avili avili kumina
1: mwana otisa tisa
5: kuna ninamwe mbele na katikuwa mwuzi unaza avako ugena mwana anga wala mpachi ekali nako akoza kale uyu mwana wasomye mende kalema yatuwa do mwana uyu yavuge kubazi vuga akugazili endale
1: zo tisa tisa iyo nabo kodo wa kutisa tisa
5: nilasha fundu za mamula mwenda mamula ba yasoka na abanyiga mwa bona abana abategese naye chasi zo tulu mamu kwe kutema nibagamba te bana kome deni wali ba de ba ekintu nga okimaye ne substitute zina tugenda zile
1: mubena zo
5: zigenda bawezi era nabagambe mujye ekintu kikole ki tuchikuwasa gani amanya SMS Empola okuva emende captain Barcelona
1: okay
5: ndozo kirabi
1: katugenda ku club ya Chelsea club ya bagaga
4: eyo
1: bamwito mulema wa chagula nyu yao kazikomba kati ya imirido ya kulebede mutimu egendo kubelanga basa bule gadi nga 10 na lumu ku final ya naimbira byange tubulire olumu kago olujja mwete setese mutia
4: nze omulongo waswa Muhammad aka omulema wa chagulanyi manager wa team ya Chelsea kati mwena mwogedde
1: ndaba kabulu kwekali
4: namubyogedde naye mukirize the blues is the blues kubamba nakuza mwezi 10 na rumu ekavumbo bobwangu zwa fata che twasinzo kumanya bananga abogizi ba Chelsea mwenna nabogizi ba naimbira byange kavumbo ewafe okutambulira bwerere moto kazo nezi liwe kuli moto kegendo kumange simbura wa kisoka yunga ngina kubeta etutwali ya bwerere mpaka kavumba kusobola okulaba ngatwera bide byo byonna lenga abana bange mwenna mwenna nsubuga mwenna nina mu basubuga aba Babili. Atana siba alugana katibuli umaga manjaga na ukulage dino familia.
1: Naenga juku ila manager wa Manchester United yensubuga.
4: Kati aha gwe manager ne wange mutimu yange nyamba subuga hava. Babili. Na yenga nsoko kwe bazachi ya mani wafe. Rubwama. Rubwama atutede musende. Elaba wasambi wanga abo mupira. Chairman wa Federal si wano Rubwama agenda kuba byonanga abitukolira kote muwete mwera likirira kicho ya chawedde nina mu abana abawala nina mu Mirembe Rebecca oyagenda kuba jivuga nina mu mulugwala
1: mulugwala oyo mulugwala oyo ayino bugambo boya yogira
4: ayo mulugwala avuga ezaleyo nezencha oyo ye aja kumvugira nina mu nomwaro omulala ava ochaidize chengera elinya njera bidde mukatono yabana abaleze chenera ne chena yambidwa na jemu kirimu yeka kubajukira twali abantu abana 13 ninawo na batano nga substitute nabasudebari kati nina kirimu yeka nanti siku basula bagenda kujanga atendo nabagande bonna baje kubali weyeka kaza kubali tulizo kuba tulimu omu hapo na gamba ofunye maso pulu nateka uwo nga agatawo tugenda chikola nga otulino chikola era timu y'omwaka guno champion sebo champion
1: sebo
4: oli champion mugali oli champion mu kikopo kya Premier League
1: sebo
4: tusola twala bibiri mutu
3: mugala guno omwaka gwaffe
4: guno gwa Chelsea timu Chelsea
1: kale oye kazi komba otai nakoleseyo
4: Abe botata.
1: Tambu zoze wa Liverpool mwana munze ndabo reda abatide na bategededa. Mani yo ne Liverpool sina bategera gali mlinga abazitide. Kwete seteso tya.
6: Mane dobozi waswa Richard manager wa timu ya Liverpool era kabali kakodi okunsembyayo. Kubanga Liverpool never
1: kwa ngera we mugendo semba.
6: So okosi kusemba. Abakaba kakodi asemba asola ochuka na akolachi na soka. So ndiwa mkiso kubanga nzeko unakuwa hilo anukutegeza ayo eguanga liona na bantu we kavumba nti nga kuminalumu kwe kungefe natu de kavumba nga wa gambie batu wade omutuwa lugumu chitegeza lugenda kulaba miza nye jisuka ogumu so
1: sabule gadi musambi mvugao mvugira mkirabo wa Barcelona
6: mkirabu
1: avude Spain inaja na ingira mvangereza ate bakubaka uo
6: Mujie banange banaba Arsenal abali mukutwe wanira ko abamani aba Chelsea Barcelona banange Liverpool timu ya amanyi bakwa sazu no Man United Arsenal be baliko
1: na yabogera bogera nyo
6: gakora no kogera bogera nyo aba Liverpool mujega muri 10 te
1: okay
6: chine chintu tugenda kola chi
1: abana abawalo balina
6: abana abawala ambalina era nampala walaba ko mwana omuwala yakuwa mu kasampo waliye kavumba mchisawe
1: kazi bali bamuitani oyo
6: yo na abili ya sifajali
1: ya vem ya vabe musoga mutege doyo
6: nina aba soga babili mu muzanyo guno
1: atenge gali ezo jezi sivuka na yi waliwa na oli omu ya gamba sima nyi mvulungu ezo nga mvenze mva oli omu wala wacheri si mungu kira
6: anti
1: sendeza mamuzirina mumugule yo
6: tetuja mungu la kubaka tiono kazi komba manager wani wa Chelsea sagala mnyize mbirani yandi wade wakati na waseno ne maniu regula basambi na ye zesijua chikola amteke bali nzabange mbalina
1: okay. Neru
6: izavu mbalina banange mjewe ochitegera
1: okay.
6: Mani ya sigade waswa Richard manager wa Liverpool neanza nyo neanze
1: chuanje chabia mizanyo tuline banafi tuli kwa nukulibogola simba tugamanti sabule gadi tugenda kubera kunakula mkaga faino ya nembira bianga katuwa lokalika muko ka gwa uli lizalibogola simba kulunakulu muka guru ya abuwe uli de irange na kubadizo omisi na ule mwayo gira akasemba ya akasemba yo wichiba nga mulina musu mwela nuga baku namba za mwaba wagizi ba mwika tingago wa mani yu wali uomu wagizi wo omuchalo no sweet 18 agami agala kubera nga kutera keza amazi ojimu wabenga sumulu kubanga ajikuterako kanzile champion ya Jose mbae kuli ya sose kutambu zogu oguze wa Manchester United salungu tubuli akagambo kwa akasemba yo
5: akagambo kwa akasemba yo vigambo vingi vitu ina na ye
1: kusimele
5: chino ti just kunga bantu bonna
1: naba
5: tunyumirwe mzanyo mutwalo kugamba buli kimu kiri oku ufe gosala ucho wakola chi choria so nama angesimu 80779
1: 7 za kumi zindalo kuwagulu
5: 80779 751 669
1: okay
5: yeah 779 751 669
1: mpola mpola jitwale mpola mpola na sweet 18 ya achari mutonyo
5: achari mwana moto 80779 751 msangu tani emu mukaga mukaga muenda amanye leta nsubuga Simon nenga inacha inacho nateka ko tunyumirwe timu ya fire abana bayagale kuambale mjozi
1: ja muvuge musoke mugenda soka muvuga 100 meters tusoke tulaba abeli au tumalize tuje tulabe abageno vuga lili tambu zoze kuwa Barcelona
5: basaji amba ulira zoba Barcelona ati zenjalo je nene eliemu zibonda Sina mpalana wa Barcelona wagira wamani ya sobanga mwagizi wa Barcelona wachakende kati zembano wakenda kwe kubamoka zisini yu kubasolo kukula wamani yu najia na avugira
1: okay.
5: Ngenda kujane sede ngenda kugula wachakende kati chensembe yunga kanzile kubiri esimu sempu laguma inga mwazicharani yawe mende kipandi kanze kenyini kama kogira transporti wafu agenda kuwa mtu wa gumu wengu mbili ama agenda na amade mwuru kila uweziri kwa tandikide dala ataze nina mwe jawo le ndala budi omu jari mkubira kuzio msambu tane emu abili munya abili munya sembe yunga kaga mwe emu sio msambu tano emu abili munya era abili munya kaga mwe emu lwachi kwa munaize nina bana bali mkonekshon eze nja ulo so kubanga so manyanya wandi sao nuso kubanga ujieka vumba
1: oyo Barcelona manager wabwe esemwe sempura tumira tumira
5: hatumire kwa mzee wangao manyi mzee brown ya akola kwa manyi nyo kubanga chino chiendi wedi simba ya chisingo kumanyi mbele nga ajimai
1: ok kumide
5: kwa mchala wange kwa manyinga sweet pie era mlese yao wali kuhidi ya
1: kona katoko sae
5: ahuli liza na mkabi mwezi kusaba kadi tuino kubanga achimanyi chigendo kubanga chigenda
1: ok gende wa Liverpool
5: agendo kuba assistant wange timu yange Barcelona yo mainga mavini au ku radio kumende stage border
1: ok yeah. Togeze wa Richard Waswa ono wa Liverpool manager wa timu ya Liverpool
6: abo yanziza
1: ya Samuel Gadi
6: sabuno ogusemba yo banange ba manager ba Liverpool mwena abali mu timu wa Kiso timu mu kitundu che wa Kiso tetweta agafe transport banange tusembere ku mpimpi wa nobu wagizibu tuli mu ngalo tetuli abeli ewala wa moje tusembere buli alina kyalina asobola okubanga ayamba timu tweta agamazi okubeeranga tutambuza timu ya fenga nunji
1: bawe namba ya yesimu
6: namba yesimu eri 0 musanvu nya munana 0 m asatu munya nsanvu munya yoyoleta Waswa Richard gemanya gereta ku mobile money
1: owa Chelsea dawali nawe
6: nange ntusa

Bami Rabia, ya inawa nebibari ya bane. Nebuga bane te mumfula nyobize sinze mugeze chimara. Nila guze mabegena, Jordan Boss, anionu. Basi nikano wano ona, sike mijozi, Rafari Agambachi. Refa virabia na agambe gena kubera friki kieti nye guangeri ya Australia. Refari, haiti watejera. Achizude, ngomuzanya haiti wa Muhammadi Abidi Fati. Kapira kamune miyo kunyweza tena damu kusika mijozi. Kareno. Arabeti ingaba sibe mipira. Kafuru wa odiz. Ziku wa kusente. Odizezo. Ita ku WhatsApp ya fea noti musamfu. Munana musamfu. Ziremu. Atano ziro mnana ngo ya gara ku odiziza fe. Ziro musamfu. Munana musamfu. Ziremu. Atano ziro mnana. Habari ya buraya ngo ya gara kumipira jashiwa mansega wakujisa muka sente. Guri kumuraya kena kumu ziro musamfu munana musamfu zire mu atano ziro mnana deze kona wanabao sori ababu uza wabula gokipa abada agenda yone bagujayo katihani aliku presha gure nubata getting emisinde jomu zanyi Muhammad Abdelayef Ziko na ye hare shota defendi zeburu unji kakade chidu ngabwe chiri bagambye Odiziza fezire na kusene mukapapla. Nambiri ziro musamfu, munana musamfu. Ziremu. Atano ziro munana bobori ku WhatsApp. Noti musamfu, munana musamfu. Ziremu. Atano ziro munana. Tuwereze kwa message. Usame mipira ejo bajikuwa genoji semu waka sente. Noti musamfu, munana musamfu. Ziremu. Atano ziro munana. Woboita. Elisigado biturekere. Fetukurondere mipira. Wogende weri reka senti. Wawala abafere mipira jashi wa mansega wa. Wawala abafere mipira jashi wa mansega wa. Jifurumira onule. Kunambezo. Kunambezo. Noti musamfu munana musamfu. Zire emu atano ziro munana. Bobori kwe atero. Atero ya feri ziro musamfu tano tano. Asatu munana. Anamu emu wa makumi ya asatu. Bobori kwe atelu. Ziro musamfu tano tano. Asatu munana. Anamu emu wa makumi asatu. Noti musamfu tano tano. Asatu munana. Anamu emu wa makumi asatu. Eyo yegabe mipira baba. Ziro musamfu tano tano. Asatu munana. Anamu emu wa makumi asatu. Aba Australia bebaina. Harrington. Yari waguru wenu. Harrington alina kuwaresenga kubie ngato. Referee na bila banaga megena kubera free kick imamu ashiru ya vuse victim era una iwandusu mubiye mwanguru ko kula nasgaranga iwandusu goal score warono imamu ashiru wana kuwelio Simba Jordan Boss aresamu kubi engwara remember empeke ya DK 777 ya kasori ekuwemi nuebiri moroji simbe mutaka ekuwemi nuwebili mpeka ya DK 777 so o umaduka agatunde dagala liyebili me ne kasori yoyo mwari kasori wa DK 777 DK bantugwe basimba kati songa ku www.championbet.ug gula wuna baka wunt onyumiruwe bino no gebijira ku champion bet obutalo burunje odize nene Vacho Games, Crash Games, ino kuzanye biuma. Casino, baiti rivaba ba champion bet. Free kick ya timu yangu ya Misri, mama Disara na mama Ashirube baji imiribemu. Muhammad, Sala, azanye kaisa kwa wano. Baga lakuda muku, tomera muka. Kwa diokee kamu. Waburo muza nyona, defending Zeburunji. Haitiba Jackson Alvin. Rompira bagure seno gena genzi bweru. Mwereda chika zizo nya Mwiti ya koku sabwe Walie chigogwa Abatuzebe chigogwa Mbakwa asaka woya Steven Kubwache ya manero C1 Abatuzebe chigogwa Mbakwa asa Umusaji mba uwe mbavu Enso

0: fufu.
1: Wamukaganga kumina rumwa mwezo kwa musambu. Ye final ya neimbira biange. Day of freedom. Bituli biyerere bila kabiyerere.